chinisawo no ni awurate awo wo ye na ne na saso wo sore ya wo be kasawo abrabone mo wo be kasawo wo jumane mo wo be kasawo wo wariye mo amana jeshie obemana jeshie mi ni ya